0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Hoy de nuevo volvemos al horario de martes a partir de las 5, que ya han vuelto, como habéis comprobado, nuestros compañeros del espacio del mundo del motor. Vamos como motos. Aquí arrancamos con energía La Tarde Es Tuya en este último día del verano, porque esta madrugada entrará ya oficialmente el otoño 2026. Y bueno, este verano, los que les guste el calor, altas temperaturas, el sol y la playa, no se pueden quejar. Bueno, me incluyo porque también me gusta esa meteorología, aunque es verdad que hemos pasado bastante calor y la seguimos pasando. Así que antes de entrar en materia, vamos a Meteo Galicia para ver cómo acaba el verano. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Bueno, aquí 22 de septiembre, seguimos en vestidos de tirantes, ropa fresca de verán, porque de nuevo temperaturas altas, ¿no?
1: É que non hai maneira, verdade, que levamos xa moito falado este verán e sempre ca mesmo argumento, non? Que calor, tempo seco, e efectivamente, hoxe o derradeiro día da estación do verán, mañán comezamos a estación do outono, pero non cambiamos na meteoroloxía, non? É que decir que meteorolóxicamente falando, a nivel climatolóxico, cando se fan esas medias, consideramos os meses de xuño, xullo e agosto, es decir, climatolóxicamente o verán xa rematou, xa estaríamos falando do outono, desas medias que cando falemos do outono, a ver se queda máis cálido ou non, e todo parece indicar, porque xa casi levamos o mes de setembro completo, que tamén o outono, climatolóxicamente falando, vai quedar moi cálido. E digo isto porque, xa vedes, non hai de momentos cambios na situación meteorolóxica, hoxe un día de temperaturas moi altas para a época do ano, parece mentira que estamos falando de avisos por temperaturas elevadas en moitos puntos de Galicia, incluso superando os 35 graus, pasando dos 30 graus prácticamente en toda Galicia. Se miramos a imaxe do satélite Meteosat, pois é moi curiosa, porque temos cero nubes en calquera punto de Galicia, así que nin siquiera hai esta distinción entre norte, sur ou as típicas neguas que entran pola costa, nada, ceos completamente limpos de nubes e temperaturas moi elevadas.
0: E isto vai continuar mañá mércores, coa chegada, digamos, oficial do outono? Ou van baixar as temperaturas, María?
1: Van a baixar algo. É que, claro, cando falamos de que baixan algo as temperaturas, é que estamos en valores tan altos que, aínda que digamos que baixan un pouco, seguimos falando de calor. Digamos que sí que mañán vai haber un lixeiro descenso, xa vedes que as zonas de aviso quedan solamente no sur, na zona de Ourense, e sur da provincia de Pontevedra, na zona norte notaremos un alivio da calor, pero seguimos falando de calor. Así que un lixeiro descenso da temperatura, un matiz no termómetro, por decir así, pero seguirá facendo sol, seguirá facendo calor e seguirá sendo tempo de verán, aínda que efectivamente estamos no outono.
0: Tempo de verán, mañá mércores, temperaturas que seguirán altas para a época do ano, a partir do xoves, de cara a fin de semana, día de hoxe, creo que vemos por aí, haberá xa auga, chegarán as precipitacións, entrará algún frente, que vemos por aí, María?
1: Bueno, vemos que co avance da semana as temperaturas van ir baixando moi pouco a pouco, pero van ir cara abaixo. Digamos que en canto a calor, probablemente hoxe sexa o día máis cálido da semana. Así que nos próximos días baixarán un pouco as temperaturas, insisto, non é que vaya a facer frío, simplemente vaya a facer un pouco menos de calor. E en canto a precipitacións, bueno, de momento vamos a continuar. Sí que a partir do xoves van entrar unhas brétemas pola costa. Cando entra a niebla pola costa e que se anuncia algún cambio de tendencia, unha debilidade do anticiclón, que parece que se vai a confirmar sobre todo o domingo. A día de hoxe, o día que vemos que pode vir algo de chuvia con unha fronte asociada, parece que vai ser o domingo.
0: Bueno, pero de momento outra semana máis, que quizáis é verdade que logo hai que ver rexistros, se xa verán pasado, pois foi de bastante calor, pero xa non é cuestión de que faga calor, María, pero varios días seguidos, o curioso eso, no? Que estando en Galicia, decir, bueno, pois non vai chover ni luns, ni martes, mércoles, ni xoves, eso non é moi habitual.
1: Non o cremos. Sí, é curioso porque están sendo veráns, tanto este como o anterior, de valores extremos en canto a media da temperatura, pero non hai moitos valores extremos de que un día concreto a temperatura se disparara moito de 40 e pico grados, non? Non hai eses extremos de que un día en concreto faga calor, non? Digamos que a peculiaridade ven de que a media a final sí que é extrema, non? Pero eso é que, porque efectivamente, como ben comentas, todos os días continuadamente estamos quedando por encima dos valores normais. Entonces, ao final, a media queda pues, nos valores máis altos. Hai que lembrar que, climatolóxicamente falando, como decía, o verán é os meses de xuño, xullo e agosto, xa está feito o balance. O ano pasado batíramos o récord de verán máis cálido desde o ano 61, pero que este ano, o verán 2026, bateu o récord do ano pasado. Así que estamos escalando postos cada verano que pasa, non? Esa tendencia, bueno, pues parece que también se puede reproducir en outono. También levamos una serie de outonos cálidos ya casi llevamos un mes completo de outono climatológico, que es setembro, en el de luego setembro también va a quedar muy cálido.
0: E polas noites, María, porque é verdad que polas mañas, por exemplo, empezamos a notar que xa é outono, pero esta noite pasada, falando coa xente, pues foi bastante cálida tamén, ¿no? Digamos que en algúns puntos costaba conciliar o sono co calor.
1: Sí, efectivamente, pero bueno, tamén vai ir cambiando eso, ¿no? Como comentaba, as temperaturas máximas moi a modo, pero van ir baixando, e as mínimas tamén, ¿no? Tamén se nota esa retirada de aire tan cálido que estamos tendo, sobre todo no día de hoxe, vai a ser algo gradual, é dicir, non é que a próxima noite xa vai a enfriar moito, pero bueno, sí notaremos nas próximas noites que vai facendo un pouco máis de fresco.
0: Bueno, entón, de momento, hoxe máis mañá, seguimos con temperaturas elevadas, logo vai baixando, pero paraguas, polo momento, ata o domingo,
1: ata o domingo,
0: non fai
1: como
0: falta.
1: Mínimo, Nada, non sabemos onde temos, pero temos tempo para buscalo.
0: Da impresión, ainda que sempre comentades que o tempo non ten memoria, pero a xente, como falamos por falar, decimos, ui, cando empeza a chover, daquela sí que ve facer falta paraguas, porque isto parece que tende un pouco a extremos, non? Moito calor, logo chover sin parar, como ano pasado, que casi se acaban esas rompes das borrascas. Pero bueno, de momento, como vai ser o outono, porque é verdad que empezamos a ler por aí, María, que se vai ser moi cálido, que se vai chover moito, algo del niño, non sei se iso pode influirnos aquí, temos así alguna idea?
1: A nivel, por la latitude na que estamos en Galicia, que recibe todas as influencias atlánticas, é unha zona na que é prácticamente imposible, por non decir imposible, facer unha predición estacional, non? Que chamamos de como vai vir a estación. Na hora que empeza o outono, queremos saber como vai vir o outono. Realmente moi complicado, porque despois falamos de medias de 3 meses, e as medias a veces agochan pois o que realmente pasa, non? A veces nos queda unha media normal, pero foi un outono de extremos, non? Entón, esas predicións son predición de medias, e ao final, pois realmente non nos aporta moita información. O que sí podemos falar desta tendencia, digamos, no medio prazo, que, bueno, despois desa fronte que vai a chegar o domingo, sí que vai a cambiar un poquinho o patrón meteorolóxico, se debilita un poquinho o anticiclón, pode chover algo tamén nas próximas semanas, temperaturas se van a suavizar. Con isto quero dicir que non vai vir o frío, pero sí que ahora estamos con temperaturas, claro, en algúns puntos, casi 10 graus por riba do que corresponde. Entón, poñernos na temperatura normal e baixar 10 graus. Non é que vai a facer frío, pero bueno, sí que volver un poquinho a que correspondería a época do ano, que parece que sí que a próxima semana será un poquinho máis normal no meteorolóxico.
0: Máis normal, no que incluso se pode facer plans ao aire libre, porque digamos que a esta hora, por exemplo, pois pues, ni sequera se pode facer coa calor que vai. Pois iremos falando a curto medio prazo para que sexan máis fiables as predicións, María, e non aventurarnos, como ben dis, porque non é sinxelo dicilo, facelo ou predecilo, porque logo, pois, chegan as queixas, non? Da xente, ai, pensaba que o outono iba a ser chuvioso, que iba a ser tal, dixeron.
1: Claro, claro.
0: O mellor é ir sobre seguro. Pois quedámonos co que nos contas, María, moitísimas grazas pola información, é unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde a todos,
0: chao. Ata luguiño, chao. Pues que sigue el calor, al menos hoy y mañana, temperaturas altas, como comentaba María Soto, y luego, bueno, pues irá poquito a poco normalizando la situación y teniendo temperaturas más propias de esta época del año. Pero de momento, nada de lluvias fuertes, al menos hasta el domingo, paraguas, guardadito, que como decía María Soto, no sabemos ni dónde está el paraguas, porque realmente pues no lo estamos usando nada de nada, más bien la sombrilla para los playeros y playeras. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a bailar, vamos a pasarlo bien, con una canción muy veraniega, con un último éxito musical que nos ha sorprendido, porque Elvis Crespo y BL se han unido en una canción que es una colaboración que mezcla el merengue clásico con sonidos urbanos y con pop contemporáneo, un tema que reúne dos generaciones de la música latina en una propuesta cargada de ritmo, de energía tropical y una invitación directa a bailar y a celebrar. Esto se llama Pa' Bailar. ¡Sabroso!

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y después de bailar con Elvis Crespo y con BL, vamos con vuestras voces y dedicatorias. Por aquí tenemos a Manolo de As Neves. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal va y todo, Manolo Gándara?
2: Buah, por aquí muy tocador, pero menos mal que escuchamos a do tempo.
1: Bueno, sí, que esto parece que va a ser hoy e mañá, después xa baixa un poquinho
2: bueno,
1: a cousa.
2: Pois xa baixen.
1: Bueno, que me dixeron que moito che gustaba a festa,
2: Dixeron, xa sei que.
1: Dixome un paxariño.
2: Xa. Oi, quero dar as gracias polo ben que falou de min, é un fenómeno.
1: Que daba gusto traballar contigo, que te gustaba a festa, que
2: sí,
1: eras unha persoa con moi buenos días. Sí,
2: tamén
1: sí.
2: Daba gusto traballar con él, que era un bon rapaz.
1: Con Santi,
2: sí, que un bon rapaz, sí, sí. Moi bo, moi bo.
1: Hai que disfrutar da vida, verdad? Hai que traballar,
2: bueno,
1: pero tamén hai que bailar.
2: Que decir que tal, me levaba ben porque creo que tiñe máis anos que me levo. Tamén despois botei 22 anos nunha fábrica e llevo os rapaces novos, me levaba de maravilla con eles. Que decir, ainda hoxe me chaman e tal, que decir. Porque hai que... Porque ti levas máis tempo, non eres máis que nadie, eres un máis.
1: Xa,
2: pasa
1: é
2: que hai xente que a levar tempo pesa que o jefe da empresa e a mellor mándanos para casa.
1: Xa. Hai que ser humildes, aprender uns dos outros, verdad?
2: Un traballador como a ti que necesita ganar a vida como a ti e hai que apoyalo.
1: Xa, pois pues esa é unha boa maneira de pensar e de actuar tamén.
2: Hai a maneira de pensar, o que pensa de outra maneira está moi equivocado.
1: Así é como funcionan as cousas, claro que sí.
2: Claro, pero...
1: Pues
2: e despois, claro, se a xente se trata ben, se queren ben. De outra maneira, se cabrón anda para iso.
1: É verdad, fai ben e non mires a quen. Eso está moi ben, é moi bonito levarse ben coa xente e logo que quede un bo recordo, non todo o contrario, verdad? Porque tamén, aquí non pasa, pero existe, ainda existe en algunhas empresas e demais. Xente que lle gusta estar sempre aí pisoteando e demais. E que pena, non? Andar así polo mundo e pola vida, porque ao final non se quere ninguén, home. Non vale a pena eso,
2: eh? Nada, eu ali na empresa que tire... E na salín dali, ainda me invitaban a cenas de empresa. Despois collín a miña decisión de non ir, pero me invitaban todos os anos. Todos
1: como se ainda estiveras traballando, mira que ben.
2: Sí, me invitaban, que seguirían invitándome se quisera, pero non tomei a decisión. Porque eu ali tamén era quen organizaba as cenas de empresa, levaba a primitiva, que decir, era...
1: Xa.
2: Organizaba pinches, que decir, era o organizador.
1: O de organizar, lévalo no sangue, tanto no traballo como fora do traballo, non?
2: Sí, eso sí.
1: Ten que existir esa xente, Manolo, porque comentamos moitas veces co tema das festas, das romarías, todos, que se non hai xente como a ti que organiza ou que decide ou demais, ás veces nos deixan de facerse, entón fai falta xente como a ti, claro.
2: Xa, porque iso dá moito traballo, dá moito tal, pero dá moita, tamén conocen moita xente, ou pasar ben.
1: Tamén dá satisfacción, claro que sí, home, claro que sí. Bueno, agora xa non estás traballando, vos estás, tens máis tempo libre para as festas, non?
2: Sí, máis tempo libre, porque tampouco me aburro.
1: Moi ben.
2: Quero dicir, hoxe quería che pedir unha canción de Lucía Pérez a Rambollo, que nunca pedí.
1: Rambolla, sí.
2: Sí. Ya vou dedicar ao amigo Santi, polo que o gran que falou de min, un fenómeno. Despois, a él... a Antonio Campanero de Tortoreos, que falou outro día do can.
1: Sí.
2: Un can precioso. Sí, vai llevar eu con un modelo.
1: Vai para a igrexa cando vai el. Vai no coche o can vai andando,
2: sí.
1: Non?
2: Sí. Aparte, está tocando as campanas, cando solta a corda, vai o can a ladrar.
1: Ai, mira. Dentro de nada xa avisa o can, mira as campanas.
2: Sí. Pois para Antonio de Tortoreos, o campanero... Juan Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica da nosa Caxiña, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Pire e a súa socia Mercedes Alpi, Pastor de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella de Caxiñade, e González de Noia, para ti, para Lucía Saavedra, e para todas as Mercedes que están jueves de Santa, para todas as Mercedes do programa e as que non son do programa.
1: Moi ben, pois tamén polo día da
2: Mercedes. Para ti e para Lucía Saavedra.
1: Moitas gracias, Manolo. Pois a seguir ben por aí, unha apertiña moi grande e imos bailar con Lucía Pérez, vale?
2: Muchas gracias por
1: atenderme. Gracias, Manolo. Gracias por estar siempre ahí. Buena tarde. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En septiembre podemos sentirnos pesados después de los excesos del verano. Prepara tu silueta y siéntete ligera con Aqualim y Burnium. Con la calidad y experiencia de Maen Labs, Aqualim y Burnium, tus complementos naturales perfectos para depurar tu organismo, definir la silueta y actuar contra la retención de líquidos. Alivia la sensación de pesadez, elimina toxinas y apuesta por una mayor ligereza gracias al pack Aqualim y Burnium. Consigue Aqualim y Burnium en tu herbolario o llama al 669-56-1768 y prepárate para el nuevo curso. Encuéntralos en tu herbolario de siempre o llamando al 669-56-1768.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
5: Seguimos en la tarde y es tuya, después de bailar ritmo de cumbias, vamos hasta Lalí, desde allí nos llama Sira. Hola, Sira.
6: Hola, Susana.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Ben, ben, non che chegou un WhatsApp por aí.
5: Chegaronme unhas fotos aquí dunhos paxariños. Pasa que non se ven moito, están aí escondidos.
6: Non, non, porque están un pouquinho, estaban moi tontiños.
5: Non me digas, con tanta calor.
6: Oxe tocou limpieza.
5: E non lles gusta?
6: Non.
5: No.
6: Hai auga, gustalle moito bebela, pero non despois cando se lle limpia.
5: Claro, claro, claro. Entonces, Catalina é a que é amarela, é verde?
6: A verde, sí.
5: A verde, vese mellor, Catalina, sí, sí, Rogelio.
6: Sí, a ver, se dou. O que pasa que ele como é tamén máis oscuro.
5: Claro, máis gris así, non parece?
6: Sí, pero eixe esa cara outra máis.
5: Aí vese menos a cara. Pero parece máis grande el que ela, verdad? Parece máis grande.
6: Sí, un pouco máis grande, un pouco máis grande, eh.
5: Pero bueno, ela ten unhos colores moi bonitos, moi bonitos.
6: Ai, sí, a ver se dou, o que pasa que estaban moito na cima da xaula.
5: Sí, sí, é verdad, que estaban aí moi pegados. Entonces,
6: sí, estaba moi arriba, entonces.
5: Sí, é verdad, é verdad.
6: Sí, entonces.
5: Pois pues aí están atentos,
6: pero
5: escutando
6: bueno,
5: a radio.
6: Que outras. Hombre, é que teñen aí todas as tardes. Posiblemente moitas veces soe o máis eles que a mí. Porque os cadras algo, pero eles poño ya que dan, ya aí está.
5: Claro, porque eles están sempre aí, claro, claro.
6: Sí, hasta que ven a estar, eles están aí, co seu eso.
5: Muy ben, muy ben.
6: É iso.
5: Bueno, que chimas poñero, bueno, pues, Xesira, que te apetece?
6: Pois pues mira, eu creo que os satélites te gañan unha canción de Morenita, Morenita.
5: Morenita, de los satélites, vale, pois pues vamos a ver si hai... Si temos esa canción dos satélites. Déxenme mirar por aquí, miramos na base musical, porque na que teño por aquí non me sale. Temos casi todos dos satélites, prácticamente todas das que son máis modernas. Pero esa, Morenita, Morenita, bueno, con ese título... Pues me está mirando Lucía tamén e non me aparece.
6: Pois se non tes, creo que ten Manolo Escobar, forma de Manolo Escobar.
5: Déxeme dar outra volta, Morenita, Morenita, no. Morenita, si soname de Manolo Escobar, sí que me sona. E o título
6: bueno,
5: así pues, me parece.
6: Toma de Manolo Escobar igual.
5: Vale, para quen lle vamos a dedicar?
6: Pois pues mira, para a miña neta nova que está de cumpleanos o 24.
5: Ah, o día da Mercé, mira, moitas felicidades.
6: Dase 6 anos.
5: Casi nada.
6: Casi nada. Das máis pequenas. Quedan un por baixo.
5: Despois xa todos...
6: Despois todos xa casi...
5: Xa deixan de ser nenos.
6: Sí. No, tiño outra nena, Tiño tres nenos e dúas nenas.
5: Bueno, ainda che quedan entonces nenos e nenas.
6: No, sí. Pero esos xa están para arriba. Xa hai de 19, de 18 e de 17.
5: Mira, xa poden ir no coche e levarte de paseo.
6: Sí, sí, sí, xa me levan.
5: Mira, pois pues mira que ben. Xa tamén ten a súa parte positiva. Que cumplan
6: sí,
5: anos,
6: sí,
5: claro.
6: Sí, sí. Que cumplan anos.
5: Claro que sí.
6: Eso. E xa despois pa Manolo da Estrada e a familia, pa Iván e Noelia, por de la Lín, a ver como acabaron as festas, porque ainda se acaban hoxe.
5: Ai, bueno, o tempo acompañou moito,
6: Uf, moito do mar, fixo moito. Va, a mí non me fixaron mal, va, quero dicir que non as notei, pero fixo moito. E oi, oh, a noite, si que a noite desde a casa, aunque no, eu non vivo en la Lingmir, vivo a 5 kilómetros. Pero aí, ese é.
5: Claro.
6: É que levo 2 días que este é moito.
5: Claro, notase, sempre se escoita pola noite máis. Pero mira, mellor así non que chovera, que así a xente pode disfrutar moito máis pola noite.
6: Ai, sí, no, disfrutar poden disfrutar porque veo un tempo con moita calor demais.
5: Sí, sí, sí, sí, pero bueno, pola noite estáse ben.
6: A ver se empeza a chover un pouquinho.
5: Ai, pero despois cando empeza a chover, cansámonos,
6: Despois ímos dicir, ai, non parará de chover.
5: Sí, é verdad,
6: un
5: vai ser así, xa verás.
6: Un pouco.
5: Xa verás, xa verás.
6: Pero algunha auga fai falta,
5: Sí, algunha sí, algunha sí.
6: Estamos quedando...
5: Sí, sí.
6: Sin ela,
5: Fai falta, fai falta. Eu penso que a partir do domingo algo caerá, xa verás. Alá non queda.
6: Sí, sí. Bueno,
5: pois... Pois poñemos chamar a los Escobar e mandalle un abrazo moi grande para Noa, vale? Moitas felicidades para ela.
6: É para todos os outros todos, para toda a miña familia. Pero é para ti, é máis para Lucía.
5: Moitas gracias, Ira, por estar sempre aí, vale?
6: Sí, ten que ser unha cousa moi imposible para Ira non estar escoitándovos.
5: Pois agradecémolo moito, mandamos un bico grande.
6: Sabes o que te diga a veces, Susana?
5: Que che din?
6: Porque eu ando cos cascos por fora, e a veces digo, meu filho, mamá, é tío, é algo do que din. do que che din de fora, sí, eu voy.
5: Estás con todo a vez, non? Ti atendes dentro, fora e por todos lados.
6: Claro, eu teño un casco e co outro atendo, se me falan, atendo tamén.
5: Claro, claro, tires de todo, cada orella para o sitio, moi ben, partes ben.
6: Non vou perder a radio.
5: Faz moi ben, dá pa todo, ten razón.
6: Sí.
5: Bueno, pois a seguir así connosco e felicidades para Noa, vale?
6: Venga, chao.
5: Biquiños, chao, Sira, ata logo, chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Seis y 57, vamos a Burela. Está por allí Emma. Hola, Emma.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Canto tempo?
2: Ben.
1: Todo ben. ¿Qué tal la volta ao cole? Contame, como foi?
2: Pois moi ben. Xa temos portátiles e estou estudiando mecanografía.
1: Caramba. Entón este ano empezas con forza. E tes a mesma profesora ou non?
2: Non.
1: Cambiaronche.
2: Teño outra distinta.
1: E que tal?
2: Pois moi ben, é moi amable, moi divertida. Chámase Tamara.
1: Ah, moi ben, Tamara. E os compañeros e compañeras de clase son os mesmos ou tamén cambiache?
2: Bueno, un repetiu porque xa veo a mitad de curso, entonces temos unha nova.
1: Ah, ben, pero o resto son os mesmos do ano pasado, entonces.
2: Sí.
1: E para que curso pasaxe este ano?
2: Quinto,
1: caramba, e cos portátiles, que ben. Bueno, pues seguro que te a mecanografía enseguida acolle rápido, xa verás como si.
2: Sí.
1: Xa verás. E que tal están sendo as materias este ano? Ves que son difíciles máis co ano pasado?
2: Bueno, xa empezamos a escribir moito, pero dáseme ben eso.
1: Sí, e xa tivexes algún examen, algún controlo, ainda non?
2: No, sí que tuvemos un, pero non me acordo de que era.
1: Bueno, pero foiche ben seguro.
2: Sí.
1: Bueno, entonces, estás contenta de que empece o cole e ainda faga tanto calor como no verán? ¿Preferías que chovera?
2: Sí.
1: ¿Qué prefieres?
2: Bueno, a veces prefiero que chova e outras non.
1: Claro, porque así dá ganas de ir a facer surf, ou non? Como che foi co surf ao final?
2: Pois moi ben, foi moi divertido. Eso sí, os traxes de surf metíanse toda a area pola espalda.
1: Sí, entraban todas. E non che daba un poquinho? A mí dame un pouco de respeto, non sei. Porque hai olas moi grandes,
2: Sí, pero a tabla non che pode escapar, porque tes algo no tobillo que se che pon para que sujeta a tabla tamén a ti.
1: Vas aí enganchada e non pasa nada, non? Ah, moi ben, moi ben. E quedaxe con ganas de facer surf máis veces, sí?
2: Sí, menos polo traxe que se meten todas as areas, sí.
1: Claro, que ademais metes areas porque veñen con tanta forza as ondas de... traen areas, claro. Pero ti imagínate sin ese traxe, as areas farían dano incluso na espalda, seguro, seguro. Bueno, estás así coa boa, coa Azucena, entonces?
2: Sí.
1: Moi ben. E que canción nos vas pedir?
2: Estou moi contenta porque... O día 1 de octubre é o meu cumpleanos.
1: Xa queda pouquiño, entonces.
2: Sí.
1: E como vas a celebrar?
2: Pois non sei se estou segura. Eso sí, primeiro día vamos a estar toda a familia e dar os regalos. E despois non sei se o fin de semana pois invito a miña mellor amiga Alba e os meus primos a ir ao Parque de Cervo. Ou non sei, ou quedarnos na casa, depende do tempo que fai.
1: Claro, pero tes aí unha idea maravillosa, un plan xenial. Os invitados xa sabes cales son, agora falta decidir o lugar en función do tempo, non?
2: Sí.
1: Moi ben, moi ben. Cantos cumples, 11?
2: No,
1: 10. É que fala xa como se foras adolescente, entón eu pensaba que xa cumplías máis. Ai, Dios mío, esta rapaza é tremenda. Pois que ben que xa está o teu cumple aí, Pois mandamos xa moitos biquiños, aínda que ao mellor falamos antes dese día.
2: Sí.
1: E que canción ximos poñero xa, Emma?
2: Superestrella de Aitana.
1: De Aitana, moi ben. E para quen lle vas a dedicar?
2: Pos meus avós, pos meus pais e pos meus amigos.
1: Veña, pois alegrome moitísimo de escoitarte, mándoche un mico grande, gracias por chamarnos a radio, por ser sempre tan amable.
2: Sí.
1: E bueno, si falamos antes do cumple, xenial, e se non, que o pases moi moi ben, xa me contarás, vale?
2: Sí, gracias.
1: Gracias, Emma, moitos bicos, chao.
2: Chao.

0: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: 8:25, seguimos con más voces y más dedicatorias en La tarde es tuya. Nos vamos a Boiro, allí está Blanca. Hola, Blanca.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: Muy boas, Blanca, canto tempo. ¿Qué tal todo por ahí?
2: Muy bien, muy bien.
1: ¿Qué andas a facer? ¿Qué tal o verán?
2: Pois, caluroso, moi caluroso.
1: A verdade que sí. Como levan o calor os teus animaliños? Porque tiñas cans, nos tes contado, ¿no? Cans por aí, sí.
2: Teño cans, teño gatos, teño galiñas. E bueno, pois, hai que cuidarlos un poquinho máis no verán para que niños dê un golpe de calor e que non sufran tanto. Pero bueno, están ben, están bueno. Todos moi ben.
1: Ahora xa chega o fresquiño dentro de nada. Polas noites xa se nota, xa refresca un poquinho, xa sí. Moito mellor, sin dúbida.
2: Sí, menos mal.
1: Menos mal. Bueno, pero ahora que estás por aí, facendo algunha ruta ou estás na casa, Blanca?
2: Sí, estamos camiñando. Estou camiñando agora co Cascadeliñas.
1: Ah, que ben. A esta hora estáse ben, entón, baixou a temperatura, sí.
2: Sí.
1: Que ben.
2: Sí.
1: Pois hai que aproveitar que pronto faise noite, hai que aproveitar agora, mentras non anotezca sí. Antes. E que chimas poñer de canción aí mentras paseas, Blanca?
2: Pois, mira, a min hoxe gustaríame que me puxera desa unha canción de Treixadura, a Foliada do Pensamento.
1: E por que esta canción? Que é o que te gusta deste tema?
2: Mira, a min gustame Treixadura, gustame moitísimo. Bueno, toda a música galega que me encanta. Bueno, pois, escoito Treixadura porque un dos compañentes é o meu profesor de tambor.
1: Ah, mira, mira.
2: Entón, pois... Pues bueno, ímolos ver aos concertos e escoito moito esta música.
1: Bueno, pues menudo mestre que tes aí, que maravilla.
2: Sí, moi bo, da gusto.
1: Que ben.
2: A muller tamén é a miña profesora de pandeireta, bueno, encantada de que sean os meus profes destas cousas tan tan bonitas.
1: Bueno, e como van as clases de pandereta e de tambor? Que vai mellor agora, o tambor ou a pandereta?
2: Todo vai ben, vai ben todo.
1: En nada te vemos aí como compoñente de Treixadura xa,
2: Bueno, eso non creo que vai a pasar, pero bueno.
1: Nunca se sabe. Foliado pensamento, moi ben, pois imos a disfrutarla. E para quen lle dedicamos, Blanca?
2: Pois mira, pois dedico ya a eles, aos que me están enseñando, ao meu profesor de tambor, a miña profesora de pandeireta, os meus compañeiros todos de clase, que son todos estupendos, e para vos tamén.
1: Moitas gracias, Blanca. Pois graciñas por chamarnos, disfruta moito do paseo, e mentras con esta canción de fondo, poñemos xa e mandamos moitos bicos, vale?
2: Moitas gracias.
1: Chao, Blanca. Chao.
2: Hasta luego.

0: Unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: o tallo do árbol, non? Que me tira uns... eso... medio metro, máis ou menos. Pois estaba todo negro, con unhas manchiñas blancas, como se fora arroz, así unhas coxinhas pequenas, non? Entonces dixen a miña muller, dixen, mira, ven aquí, me mirar como está esto. Pois mira, é bastante curso máis raro. Entón, que vamos a hacer? Pois limpiámoslo con un paño e limpiámoslo entre os dous e tal. E resulta que, claro, a pregunta miña é para dicirche de que se trataría eso.
1: Pois penso que é cochinilla. Penso que pode ser cochinilla. De todas formas, que pasa? Que solo limpaches todo o que había, non quedou nada.
0: No, limpei porque, escoita, aparte de estar o tronco logo, que mira eso, medio metro máis ou menos, as ramas que yo que me tiraban hacia arriba, así como, non todas, hacia arriba de todo non, pero a mitad estaban tamén todas con ese mismo problema.
1: Entonces, me imaginaba eu que debía ser.
0: Entre los dous, collemos un paño cada un, húmedo, e limpiamos, e limpiamos, e limpiamos, e resulta que, va, a ver que facemos agora. Pois ocorreu-se-me...
1: Sí, sigue.
0: Ocorreu-se-me, pois, como xa habíamos falado en outra ocasión contigo, e nos dixeras que podía ser o produto este de lavavajillas mezclado con auga, darlle o primeiro, despois pasar un poquinho de tempo, volver a darle mangueira con auga, pois fixemos ese detalle, non sei se fixemos algo máis.
1: Moi ben, fixéstelo perfecto. Era o que te iba a decir, porque, mira, tendelo que volver a facer dentro de 8 días. Tú podes botarlle, debes botarlle na sulfatadora, que supoño que fixeches nunha máquina de sulfatar, non?
0: Sí.
1: Pero volves a pôr auga, podes, fíxate que podes ter xa, desde ahora, botas uns dentes de allo na auga, machácalos e bótalos na auga, pa que queden aí a macerar uns días, porque dentro de unha semana ou menos, vólvelo facer. E podes lle botar os allos aí machacados para que... home, despois o ideal é que non o poñas na máquina de sulfatar para que non chatas que despois xa.
0: Vale. Hai que colalo, non? Hai que colalo.
1: Claro. E podes lle botar tamén un pouco de fairi logo. Entonces, entre o allo que che fai a función, que é un anti... o sea, como se chama? Curativo.
2: Antibiótico natural, algo así.
1: Curativo. E logo, o fairi que vai a lavalo, logo darlle forte outra... deixalo actuar un pouco, e logo lávalo. E iso é fantástico. Darlle para curar e máis para lavar.
0: Eso non ten nada que ver co pollo, non, é outra cousa diferente.
1: O que?
0: O pollo non ten nada que ver con eso que eu vi.
1: O pollo,
0: sí, ese pollo que se cría nas flores dos árboles, eso non ten nada que ver con eso, verdad?
1: Non sei, okay, chamamos... eso. Chamamos
0: o pollo unha cociña que se pon debaixo das raniñas, do que a ramas. Non son as ramas, son as follas, non? Ponse por debaixo, despois as follas vanse retorcendo.
1: A cochinilla está envolta, o sea, fai como se fose un algodonciño blanco, que a cochinilla é un bichinho, e non sei que é esa outra cousa que me dices, pero no, eso bueno, que tú me dices tamén
0: se pode...
1: tamén se pode combatir da mesma maneira.
0: Sí, sí. No, é que eu creo que o que chamamos aquí o pollo. É o mellor é unha cousa aquí da zona. É o que tens que dicir, é o mesmo que dices tú, que se pon debaixo das esas, entonces retorcense un poquinho, unha cociña blanquiña.
1: O si o blanquiño mete é un minador. Entonces sobre todo, está onde máis está é nos ángulos das... nas yemas, nos ángulos, isto esconde, tamén está na folla, logo vai a todo, vai a todo. Entonces foi boa cousa que o descubriras, e que non só protejas ese árbol que xa ten, sino que lle botes a outras cousas que teñas ao redor, porque si contagiou, vale?
0: Sí, pois foi para outro, sí, porque teño tamén algún limoneiro, teño peras,
1: moi ben.
0: Pois, hoxe o primeiro que fixe pola mañá

0: ves a cantar, bueno, cantar deles, e despois marchan en todo o día, non volven. Pero andan manadas grandísimas, bu. Sí, Eso se, sobre todo nesta época, é cando máis hai. Pero eu penso que tuveron que ser botados, eh? Que hai moitos.
1: Posiblemente.
0: Sí. Son moi parecidos aos mirlos.
1: Sí, estes días hai moitos paxaros tamén na zona que, na que vivo. A verdade, chamame a atención, que van en bandadas. Posiblemente son os mesmos.
0: Pode
1: ou parecidos.
0: Pode ser, sí.
1: E cantan super bonito, son... ademais. Sí.
0: Sí. Cantan moi ben.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. Dá gusto sentilos.
1: É unha preciosidade. A verdade é que a natureza sigue fascinando. Sabes, eu levo varios días completamente fascinada, porque a máis está por todas partes, non? Co descubrimento este dunha nova especie de felino por primeira vez en máis de 100 anos.
0: De que país é?
1: Pois concretamente boliviano. Boliviano. Eu quedei completamente alucinado, non tiña nin idea, claro, destas historias, pero... Polo visto, pois, atoparon un gatiño, un cachorriño, pois nunha zoa dunha perto dunha zona destas de selva boliviana. E unha familia o levou para casa. E o gatiño estivo ali, aparentemente, non? Pareceu un gatiño doméstico, pero resulta que dicían que se comportaba raro, non? A maneira na que se movía, a maneira na que funcionaba, pois era un felino diferente, non? E ao final, dicían, bueno, que tiña, maullaba dunha maneira distinta, tiña así como instinto, non? De depredador e tal, e que non se movía como os demais gatos caseiros, non? E resulta que, bueno, lles pareceu bastante estrano. E resulta que o levaron a un santuario de vida silvestre, Senda Verde, cando se deron conta de que non o domesticaban, sabes? E bueno, que era, ademais, é precioso, parece un leopardo en pequeniño, non? Era máis pequeno, ademais, cun gato normal. Resulta que lle fixeron, bueno, unha das persoas que estaba ali, unha das coidadoras, quedou completamente alucinada porque lle pareceu precioso, de feito, é precioso, non? E lle parecía moi raro. E di que lle botou moitísimas fotografías que se interesou por estudialo, porque viu algo. Lle pareceu estrano. Fixeron probas de ADN e descubriron que non era un gato dunha raza descoñecida. É dicir, non hai ningún rexistro dun gato similar a este. E decidiron chamalo Tilcayo. É un tipo de leopardo, un pequeno como un leopardiño pequeniño, non? Leopardus Tilcayo. Estou absolutamente fascinada ca historia, porque non tiña idea de que en máis de 100 anos non se descubriera unha nova especie de felino. A lo menos hai esta, non sabemos se haberá máis. Me parece alucinante. Precioso. Precioso. Buscad información por aí, se non a vistes, porque hai información por todas partes, do Leopardus Tilcayo, unha monada. Claro, agora fixo se famosísimo. O rapaz.
0: Lástima que non houbera outro sexo, verdad? Para criar deles.
1: Claro. Non se sabe, supoño que agora, que se porán a investigar a ver de onde viu e a ver se descubren algún máis, porque seguramente haberá algún máis ou alguna máis, claro. Supoño que agora investigarán a ver de onde puido sair a criaturiña esta. Que cousa máis bonita. O digo fío do que dicías dos paxariños, non? Que a natureza é unha maravilla.
0: Bueno.
1: E todavía hai cousas que non se sabe que había. Increíble.
0: Bueno, hai aves que cantan da gusto sentiles, mire.
1: De certo.
0: Casi imitan a moitas cousas,
1: É verdade, é verdade.
0: A moitos instrumentos, de verdade.
1: Sí, sí, a verdade é que é unha preciosidade. Ois, Suso, que facemos ca cuestión esta do medo a viaxar, o medo a voar, o medo a conducir? Como che soa todo isto?
0: Bueno, é ben rica a xente que viaxa como se nada, como se non pasara nada.
1: Sí.
0: Eu, por exemplo, no meu caso, hai veces que me mareo. Aunque hai as pastillas para non se marear, pero a mí o 100% non me obran, Se podo evitar non viaxar, non viaxo, porque...
1: Sí.
0: Porque o pasa mal.
1: En xeral, o pasas mal viaxando, sí?
0: Sí, o paso mal. Sin embargo, gustame ver os sitios, pero hai que chegar a eles.
1: Ajá.
0: Claro, antes de chegar a eles hai que viaxar.
1: En xeral non che gusta viaxar ou non che gustan certos medios de transporte? Sí.
0: Claro. Eu anduven en tren, anduven en barco e avión.
1: Sí.
0: Se me dan a escoller en barco ou un avión, escollo o do avión.

0: Porque no barco fun todo o tempo mareado.
1: Sí.
0: En o avión non me mareei, ao mellor foi unha casualidade.
1: Sí.
0: Bueno, fun máis con aves, no avión non
1: sí,
0: me mareei.
1: Sí.
0: Aunque o medo levo, claro, o medo levo.
1: Sí.
0: Pero o mesmo viaxe no avión, claro, supón moito menos tempo. O mesmo viaxe, moito menos tempo. Non me gusta viaxar por sitios moi montañosos. E sinto-me máis seguro, tanto que vai eu conducindo como a que non, cando o coche vai do lado do morrión, da montaña. Sí, sí, moito máis.
1: Sí.
0: Porque na outra dirección, vexe o precipicio hasta lá abaixo e casi non podo mirar. A verdade se dita.
1: Xa.
0: Despois, os viaductos, igual, non vou tranquilo. Tampouco, Paso bastante mal tamén.
1: Sí.
0: Agora fan cada puente que bueno. Xa digo, xa solamente con mirar xa me dá algo. Con mirar desde abaixo. Cando vou ao lado de algún conductor, vou máis tranquilo con uns que con outros. Pero, como máis tranquilo vou é conducindo eu.
1: Xa.
0: Aunque non me gusta moito conducir, pero bueno.
1: Non.
0: Non, porque enseguida me cansa. Sí. Eu diría que o medio máis seguro é o de San Fernando, cando a pé, cando andando.
1: E na candado tamén podes tropezar e dar un bo golpe. É certo.
0: Eso.
1: Claro, todo ten riscos, evidentemente todo ten riscos, pero é verdade que, fíxate que falamos, Suso, e continuamos, de percepcións. E non todos temos a mesma percepción, non? Do risco, ou do perigo, ou do entorno. Eu, por exemplo, fío do que dís, tamén é verdade que vou máis contenta no lado, efectivamente, que haxa parede, sabes? Non no lado das alturas, non?
0: Ah, eu tamén.
1: Sí, sí, dame unha sensación estrana, inda que vexas que a carreteira, non? Que a estrada é segura. Pero bueno, para min os quitamedos son moi útiles, sabes? Quítame medo, sabes? Esa sensación de,
0: sí.
1: Uf, sabes? Pois eso. De que non hai protección, de que hai altura, sí, sí que o levo...
0: Ou se hai árboles, bueno, tamén
1: sí,
0: quita un pouco
1: sí.
0: Medo.
1: Sí, sí, por
0: pero
1: exemplo.
0: Pero como usted limpo todo, miras como medio kilómetro lá abaixo, bueno...
1: É unha sensación, sí, unha sensación curiosa. Sí, pero cada un temos unha percepción diferente, non? Igual que ir en riba dun barco ou ir no avión, claro, temos diferentes perspectivas, son percepcións, non?
0: Sí.
1: É moi curioso, como cada un o ve.
0: Pero bueno... hai xente que é capaz de ir pousada nunha ala dun avión e vai tan tranquila.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí,
0: a ver,
1: sí.
0: Ese é un decir. Pero non se mareen para nada, nin nada, tranquilos como se nada. Eu esa xente a admiro, Eu, se te digo, no canto fun no barco, os que traballan ali no barco, bueno, Que as bandeixas na man, para arriba e para baixo, por as caídas, como se nada. Como dentro dunha casa, dun hotel.
1: Sí.
0: Pero eu fui porque tiña que ir, pero senón non iba. Sí. Despois, tamén cambia moito que un conduzca en unha cidade que se conoza ou non, é que isto tamén vale moito. Eu se vou por un meter unha cidade que non conozco, pois máis medo levo. Se me poño, por exemplo, a conducir en Madrid, madre mía, pitaramo todo, digo eu. Porque calles de 3 a 4 carriles é sin conocer, a ver, non é igual que conducir aquí na Coruña ou no Santiago, que un conoce. Cambia moito, sí. É, si vai a cousa.
1: Pois falamos de como vai a cousa, de como nos gusta a cousa, e bueno, pois hai que facer con todo isto, e ademais, pois como de alguma maneira apoiarnos tamén, non? Sobre todo alguna persoa que sabemos que ten alguna dificultade neste sentido, non?
0: Bueno,
1: como podemos, pois eso, mitigar un pouco certos temores, bueno, pois, non sei, ter unha perspectiva que nos resulte satisfactoria a todos e a todas, porque non queda outra que conducir, ou que movernos a alguna parte, ou que ter que efectivamente utilizar algún medio de transporte, e o ideal sería que o fixéramos comodamente, non? E que non tiveramos problemas.
0: Eso debe ser algo psicológico o
1: Hay algo muy curioso. Pues, veciñas, por estar con nos tamén e por contarnos isto. E sigamos disfrutando da natureza, por certo. Sí, que é unha auténtica maravilla. Buscade por aí imaxenes de leopardo hostil callo e saberedes que preciosidade de gatiño. Que cousa máis bonita.
0: Espera un momentinho, por favor. Dele trema, senón non me quede.
1: Sí. Se buscas tilcallo ou pos calqueira información que diga nova raza de felino descuberta, xa o atopas. Tilcallo. T-I-L-C-A-Y-O.
0: No, ese xa, tilcallo.
1: Tilcallo, con T, con T.
0: Ay, tilcallo, ah.
1: Tilcallo, efectivamente, tilcallo.
0: Ah.
1: E xa verás como aparece por aí, bueno, unha morea de fotos. Lindísimo. Cas orelliñas así redondas e tal, en unha monada. Parece un leopardiño diminuto. Unha cousa lindísima. Así que nada.
0: Sí, sí, sí, mira que cousa.
1: Imos seguir. Xa nos contarás. Xa nos contarás, de nada. Un saudiño. Chao. Continuamos, boa noite. Ata loguiño, ata logo. Yo estoy fascinada viendo fotografías de tilcallo seguido. Bueno, y además es que aparecen un montón de informaciones por ahí. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
2: Con Pilar de Paredes. Hay muchos años que no falo contigo.
1: Lembro a voz. ¿Cómo estás, Pilar?
2: Estoy bien.
1: ¿Sí?
2: Sí, falei contigo a última vez. O 22 de diciembre.
1: Caramba.
2: Sí.
1: ¿Y por qué lembras concretamente a data?
2: Pois lembro porque, mira, te dicen do menú que íbamos a comer día de Nochebuena, que íbamos a cenar.
1: Sí.
2: Ese día non foi verdad que cenamos eso, porque meu pai se puxo enfermiño e tuvemos que ingresalo, e non hubo cena. Se mandei unha postal, e ti a mí mandas outra.
1: Sí, sí.
2: E despois, sí que te ollo, te estou escuitando, pero me quedou algo en min que intento falar contigo e me poño así un pouco máis triste.
1: Oh.
2: Pensando no día ese, ves?
1: Vaya.
2: Que non dicen que íbamos a comer, a cenar, todos, se anulou a cena, porque pasámoslo en Montecelo.
1: Vaya.
2: Estamos dentro da gravedad, sí que dedicamos as cancións a tarde con Susana, pero a noite estou así, que vos escuito, pero estou así máis triste, non sei por qué. Te quería dicir que a min son unha persona que non me gusta viaxar, porque a min pareceme que ten que gustar a miña geografía, a min non me gusta. Non me gusta, gustame estar no entorno de por aquí, e non me gusta coller un tren, ni un avión, ni un barco para poder salir. De que vexo hoxe un país, calquer país, e non me satisface, non me poña a pensar de que ese país que é moi bonito, que é máis bonito que aquí a España, que hai máis cousas máis bonitas. Non me importa. Me gusta esta zona onde vivo, é un pouco máis, tampouco me gusta viaxar en coche, de coller o coche para ir a comprar, eso xa teño que estar a pensar. E todo, en todos os sitios, vamos a mirar outros sitios, vamos a outras nacións, a outros países. E eu, por exemplo, onde vivo, tamén teño meu home enfermo, tampouco podo salir. A mellor hai sitios de que estamos a 5 kilómetros e que eu non conozo. Non conozo esas zonas tan bonitas que temos aquí. Eu de viaxar me parece, non sei, é moita xente que está pedindo uns créditos para poder viaxar a outros países e temos os nosos aquí sin ver. E por eso chamei ao programa para falar un pouquiño contigo de todo que estes anos estuve aquí así con meu home dando un paseiño, e me gusta toda esta zona de por aquí. Non a dou visto, todo me gusta. Cada día hai unha cousa nova, encontro unha cousa nova, salgo afora e dixo, ai, pois mira, esa zona non había visto. Pero, bueno, a xente ten que viaxar, e os negocios teñen, os hoteles teñen que vivir, e eu, pois, estou co esa xente que lle gusta viaxar, e a mí non. E cada un ten que mirar a súa vida.
1: De certo.
2: Claro.
1: É como todo, non é obligatorio que guste viaxar. É unha cuestión de mentalidade, Pilar.
2: Claro.
1: É cuestión de mentalidade, é cuestión de cal sexan os nosos obxectivos, de cal sexan os nosos gostos, do que nos interesen tamén outras persoas, outras culturas, outros lugares. Bueno, hai moitas persoas. Por exemplo, a mí sempre me chamou moito a atención. A mí parecíame increíble, de feito, increíble, que houbera persoas en Galicia, por exemplo, que no século, finais do século XX ou século XXI, nunca se achegaran ao mar, por exemplo.
2: Sí.
1: A mí parecíame difícil de crer, pero sí, entendo efectivamente que haxa persoas que non se moveron a máis de certos quilómetros do lugar no que viven, non? É dicir, sí, damos por sentado que todo o mundo viaxou, quero dicir, o que todo o mundo se desplazou a outros lugares, e, bueno, na época dos coches, dos trens, das motos, ata das bicicletas, na bicicleta podes facer quilómetros, Pois supoñemos, sí, que as persoas, a lo menos, fixeron 100 ou 200 quilómetros, a lo menos, dende o lugar no que viven, pero non. Non.
2: Sí,
1: a mí resultábame difícil de creer, no século, finais do século XX, no século XXI, é posible que haxa persoas que nos están escoitando que nunca se achegaron ao mar. A min, insisto, resúltame inexplicable. Pero claro, é a miña mentalidade. Supoño que non todo mundo pensa o mesmo.
2: Sí, tuve un fillo que traballou en Burgos e tiña que vir todas as semanas porque dicía que se enfermaba de que non había, que non miraba ao mar todos os días. Porque eu vivo aquí e tan pronto abro a porta, pois estou mirando o mar. Él se criou aquí e chegou o momento que marchou para Burgos a traballar. E tiña que vir todas as semanas, porque dicía que se poñía mal. Todas as semanas viaxaba para vir a ver o mar. Dicía, non me vas a ver a mí, só me vas a ver o mar. E bueno, estábamos así. Alegro-me de verte, de oír falar contigo.
1: Grazas.
2: Un día vinte alá donde en Vialia, estuve alí contigo, me axudaste moitísimo que había perdido un perro, que mo habían levado pani grandes de paredes, e ti mo anunciaste moitísimo, o perro apareceu,
1: alédome.
2: Todo foi tan bonito eso. E siguen falando contigo moito, falaba moito contigo. E despois do día 20, despois cando morreu meu pai, algunhas veces quero falar contigo e me poño triste, dixo, bueno.
1: Pois sí, pero entón mellor non ten tristezas, porque nós non quereríamos que o feito de falar con nós faga que esteamos, sí, tristes.
2: Agora hai de falar máis veces contigo. Tamén, bueno, estuve sin falar con Susana, e un día dixome ela que pasou por aquí por paredes e que dixo, e que será de Pilar, que lle pasaría a Pilar que nunca chama, e que e o día que chamei a pedir unha canción, dixome ela, como me alegro que pensei que lle pasara algo. Estuve en tempo, si, non tiña ganas de chamar, oía sí, pero non chamaba. Eu que sei, non somos todos iguales,
1: certo?
2: Sí, cada un. Pois hai uns sitios moi bonitos por aquí, por Galicia, xa deixemos España, moi bonitos para poder conocer. Por conocer. Nós por aquí, temos aquí unha zona que se chama Salinas, que hai unhas casas que veñen a ver, unhas casas antiguas que eran de uns monxes, e despois pasaron... son as casas que ven a xente, que se rodaron aí películas, é todo bonito, e vamos ao mellor a ver outras cousas que son moito máis feas, que non temos un clima como daqui, que estamos, que vamos a pasar un calor aí de 37, 38 grados ou 40, onde aquí temos unhas brisas do mar e todo, que temos que disfrutar do que temos, e os restos que disfruten os dalá. Cada un que disfrute no seu. Nós estamos contentos aquí. o máis o meu home, estamos aquí, os dous, ele está enfermo, leva moitos aniños, leva 45 anos enfermo, e sabemos que eu despois pola noite vou dar un paseo, tengo o meu fillo aquí, un chiringo aquí abaixo, e agora vou todos os días onde eles, a partir das 8 da tarde, estou un poquinho con eles, e despois veño-me, eu día a día, vivo día a día, así. Bueno, pois agora que entra outra persona, eu xa vos irei contando, e falar máis veces contigo, que me encantas.
1: Sí, pero se te vas a entristecer, non, eh? É dicir, sabes, no, sí, no, non, unha das cousas que teño que facer en contra da miña vontade e da miña natureza, pero teño que facelo porque é obrigatorio, non? É controlar os meus desexos de animar a xente. É dicir, a miña visión absolutamente positiva da vida e a miña visión absolutamente optimista das cousas, que non me convirte nunha idiota, senón nunha persoa que ten unha visión optimista da vida, claro, ás veces esquiva estes momentos absolutamente molestos nos que estás tentando animar a alguén e a persoa se molesta, e a persoa non quere. Entón teño que facer un extraordinario exercicio de contención. Así que, por si acaso, non vou animar a quen non quera ser animado ou animada. Bueno, pois todo o mundo ten dereito efectivamente a tomar a vida pois da maneira que queira, pero bueno.
2: Me iba a chamar, mira, cando enfermou o meu home.
1: Pois eso que quero dicir,
2: non quería ir a comprar porque tiña medo que me preguntaran que estaba enfermo. Pero despois cando cheguei ali e empecé a falar coa persona, pois me animei. E desde ese día, pois, fun a comprar,
1: vale,
2: que non iba a
1: comprar. Para rematar, e ir ca seguinte chamada para rematar a conversa así cunha, ben, cun comentario con carga de profundidade. Podo dicir o que pensei xusto neste momento, espontaneamente, o que meu cerebro deglutiu? Podo dicilo?
2: Sí.
1: Con permiso, Teño que pedir permiso, vale?
2: Sí.
1: Sí. O teu home está enfermo, non morto.
2: Sí.
1: E se leva enfermo 45 anos, quere dicir que tes 45 anos de home vivo, non morreu.
2: Sí, pero está, ten un 98 de menos valía.
1: Vedes como é absolutamente imposible? Por iso, precisamente, non tentei animarte. Grazas por estar con nos. Imos ca seguinte. Benvida. Vale. Eu sigo a tua conversa, estou te escoitando con absoluta atención. Agardo que cando fales comigo o fagas pensando en que podemos animarnos as dúas.
2: No, sí,
1: pero se vas a estar pior falando comigo, que foi o que dixestes ao principio, prefiro que non pases polo mal rato de chamarnos e entristecerte.
2: Esther, estou contenta de haber falado contigo. Xa che dixen que estou contenta de haber falado contigo. Que tuve, que non era capaz de falar contigo, de contarche a miña vida, e xa contei.
1: Sabes, Calea, unha das razóns polas que falamos de moitos temas é precisamente para evitar iso. Que falemos da nosa vida cando non nos apetece ou cando non é estrictamente necesario. Vale. Se falamos de moitas outras cousas e de moitas outras cuestións, non temos que estar falando sempre do mesmo e dándolle voltas sempre o mesmo. Sabes?
2: Vale.
1: Precisamente por iso, hoxe estamos falando de outra cousa, pero ti falaches da túa vida. Ves o que veño de dicir? Enténdesme. Cada quen fala do que queira, pero se queremos falar de outras cousas e refrescar un pouco a mente, falemos de outras cousas. Non?
2: Vale.
1: Que te parece?
2: Sí.
1: Esa idea. Ese obxectivo, eso que facemos sempre, por certo.
2: Bueno.
1: Ánimo. Grazas por estar con nos, Pilar. Bona noitiña, un saúdo, grazas, bona noitiña, ata logo. Igualmente, bona noitiña, ata logo. Estamos en directo, estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
3: Bona noite, Esther, son Antonio de Coruña, que tal?
1: Moi boas, aquí estamos, bona noite.
3: Pois bona noite, primeiro un bico para todas, para todos.
1: Igualmente.
3: Casi sempre, pois, hai alguna frase que que se di, non, que me trae pois algo que lembrar, non? E falabas do que algunha xente de aquí da nosa esquina pois todavía non veu o mar, non?
1: Entonces,
3: sí. Pois, lembraba, tiña unha compañeira amiga cando estivo traballando en Arruga, que ela estivo traballando pois nun en outro colexio en Navalmoral de la Mata, non? Uh-huh. Entonces, bueno, pues tocoulle facer unha excursión cos cativos, non? E levou nos a ver o mar, non? E creo que foi no Cantábrico, uh-huh. Non podo decir en Cano, pero que algún que choraba, claro, choraba, uh-huh. Choraba ver o mar,
1: sí,
3: non?
1: Sí, sí.
3: E logo venme, pues, a lembrar o tema da cantiga de Víctor Manuel, de aqueles dos irmáns que van de Pola a la Viana, pues, hasta a Xixón. E logo foi unha multa ao municipal por verter agua, uh-huh. Ali na escalerona. Por certo que se municipal me puxe unha multa a mí por cruzar cando ele estaba,
1: sí.
3: Estaba, bueno, controlando o tráfico, uh-huh. E daba paso aos peones ou non, entonces eu, pues, sí, me daba paso, me multou. Uh-huh. Bueno, así que en ese sentido a mí me encanta me viaxar, o sea, quero decir que
1: sí.
3: Que de dos medios de viaxe, bueno, pois, uh-huh. Gústame ir en coche conduciendo eu, ¿no? Porque me dá por parar donde me dé a gana e moverme donde me dé a gana e parar donde me dé a gana, ¿no? O sea que o tren o autobús, pues, suelo usar menos, ¿no? Pero tamén tamén me gusta, quero decir que uh-huh. Tampouco lle fago ningún remilgo por seguir en calquera deses dous medios de transporte, ni en barco tampouco, uh-huh. Tampouco me costa nada ir, posto que de alguna maneira, pues, en dimensión polo Cantábrico ao marisco, pues, non tampouco lle teño ese especial medo. Podo decir que unha vez sí que me mareei, ¿no? Uh-huh. En un viaxe tranquilo como era de vir de Fuerteventura a Lanzarote, ¿no? Entonces tíveme que sentar. Bueno, pues que alguna vez ten que ser así, que os marineros tamén lle pasa. Ahora quero decir que o viaxe en barco, uh-huh. Sobre todo en transatlántico, facer cruceiros, bueno, pues elevan normalmente un dispositivo como é uh-huh. O funcionamiento deste planeta, un giróscopo, uh-huh. ¿No? Que con sí. Ese suelen equilibrar bastante o movimento dos barcos, non vas no barco que non te enteras, sobre todo cando vas nun ferry, uh-huh. Por exemplo, entre illas ou polo Mediterráneo ou así que, uh-huh. Que vai o barco que non se move, non te enteras, vas como se fueras viaxando nun campo de fútbol, exactamente igual, non? E ese dispositivo, pues, levando desde fai moitísimo uh-huh. Tempo os portaavións das diferentes marinas de garra, ¿no? Porque uh-huh. si ese barco se movese cando teñen que aterrar os avións na súa pista, pues igual non me daba feito, así que desde fai moitísimos anos se utiliza eso para equilibrar o barco e que non se mova moito, ¿no? Viaxar en avión, bueno, pues a mí encantame moitísimo, o sea, que cada vez que ves un avión por aí arriba e eu uh-huh. Vou camiñando, digo, bueno, pues a ver cando volvo, ¿no? E é verdade, de feito, bueno, pues fixen un servicio militar na uh-huh. en aviación, quero decir que tanto me dá ir por dentro como ir por fora, porque non me quedo máis remedio, pero non pasa absolutamente nada.
1: E por que crees que xurden, e se está a falar agora da odofobia, do medo a viaxar, da aerofobia, da amaxofobia, o medo a conducir, que ocurriría? Que nos está pasando? Para bueno, que pasen estas cousas?
3: Nos está pasando que ao mellor, pois, pues, alguna... Hai moitas... Por exemplo, hai programas que un pode ver, uh-huh. Arrimarse nunha pantalla e ver, bueno, pois, accidentes de todo tipo, non? Uh-huh. Claro, entonces é posible que a xente teña medo. Bueno, uh-huh. Eu escoitei algún amigo decir que era imposible que un avión pudese voar. Digo, bueno, pois non dá igual que yo explique técnicamente o demais, como si que pode voar, como que non lle explique, entonces vai a seguir tendo ese medo, non? Había xa hai moitos anos un xogador do Deportivo, un xogador coruñés que ademais tiña aquí unha peluquería fai anos, que se chamaba Manuel Logreda, non? que era imposible que él pudese viaxar en avión co resto do equipo, non? E tiña que ir en autobús ou en tren ou en coche, non? Bueno, teño algún familiar tamén que lle ten absolutamente terror, non? Bueno, supoño que terán que de alguna maneira tratalo, non? E unha das formas de tratalo pois é intentalo e viaxar, non? O sea, quero decir, moverse en coche, cada vez se fan mellor os coches, cada vez os medios físicos nos que se moven as máquinas de transportar a xente, pois están mellor estudiados, non? Bueno, pois é verdade que hai que se viaxa por medios inestables, como pode ser o fluido mar ou o fluido aire, non? Pero aí as máquinas están perfectamente diseñadas para poder viaxar por esos sitios e que a cantidade de xente que levan. Ademais, de cada vez que pasa algo, se xa un accidente, un accidente en coche, un accidente en tren, un accidente en barco ou en avión, estudiase hasta os mínimos detalles que podan surgir e poda haber ocurrido un accidente, non? Se estudian para que non se volvan a repetir, non? E é verdade que os pilotos están controlados, non? Como podes estar tipo na carretera cando aparece un control, non? Sobre o tema de que non poden tomar alcohol, non? Pasou non poden tomar alcohol, senón que son sometidos a control médico e a control psicolóxico, non? O sea, non se permite a un piloto por unha compañía aérea, non se permite determinadas condicións ou determinadas situacións psicolóxicas, non? E incluso a compañía está sujeita pois ao que digan o resto dos servicios aéreos universales, non? Pechan a compañía, o sea, eso, así de claro, dixan en terra si comete algún erro deste tipo, non? E incluso, bueno, pois cando algún avión ten algún problema e se descoñece a causa, o avión queda en terra inda que se sea ano, sí. inda que se sea un coste económico para a compañía ou para o fabricante, non? Cada vez as cousas son máis seguras e vixíanse moitísimo, non? Do avión desmontase absolutamente todo, pero absolutamente todo, non? O sea, de arriba a baixo, como se volver a construir de novo, non? E as pezas que son susceptibles de ser cambiadas, pois cambianse cada X tempo, non? E, bueno, despois se estudian as condicións nas que pode voar. Bueno, pois en algún momento pois hai algún problemiña que se pode voar, non? Cada manual de detenimiento dos avións pois ten esos puntos no que se pode voar en determinadas condicións. Os pilotos están entrenados para viaxar en esa máquina, nos simuladores están entrenados a viaxar pois con outro máis veterano, con moitas horas de voo. Bueno, pois eso é seguridade, non? Como cando colle un tren, tanto o chofer do autobús, da compañía que sea, pois merece moitísimo respeto, está moi moi ben preparado, suelen ser moi bons condutores os maquinistas dos trenes, exactamente igual. Pois bueno, pois están as revisións tamén das vías, ¿no? Bueno, entendo que a xente poda ter algún medo para viaxar. Logo, a mí o que nas oportunidades que teño non as deixo escapar, sexa polo medio que se sea, non? Ainda que se sea en burro, non? Ou en carro de bois, que tamén me tocou ir, non? Cando era máis novo, non? Bueno, a bicicleta non me leva moito, porque teño un tremendo costurón polo sitio onde me sento, pero tamén é un un medio para poder viajar. Teño un amigo que vai con outros amigos a recorrer o país completo, ¿no? O sea, que viaxar, pues, uh-huh, da medida que se poda e que, sí, e que guste, ¿no? Que guste a ir a os sitios, ¿no? Uh-huh. Quedarse, como decía, aquel poema de Rosalía, ¿no? Aquel, uh-huh, que non ve un máis a ignorancia o consume, ¿no? Bueno, pues movámonos un poco, ¿no? Que es, ¿vale? Uh-huh. Un pico para todas, para todos, sin medo, ¿vale?
1: Igualmente, vale. Gracias. Vale. Agardamos que sí, vale, que podamos, claro, efectivamente, pues ir liberándonos de dos temores que non sexan necesarios. Gracias, vale, por acompañarnos, un saludo, Antonio. Bonitiña, gracias. Bonitiña, hasta luego, claro, hasta luego. Estamos en Radio Voz, te escuchamos también, cuéntanos. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
4: Buenas noches, aquí de las casas de Puerto Marín. ¿Qué tal?
1: Pues la verdad es que estamos bien, aquí estamos, muy bien.
4: 5.002.
1: Uh-huh.
4: Pues a mí gustame voar. Uh-huh. Sin embargo, voar sí. O do mar, dos barcos xa deixémoslo de un lado. No porque tengo una mala experiencia desde Bayún a Palma de Gran Canaria, que llevaba 12 horas a un ferry. Entonces tuve no una mala experiencia, a veces me entiendes, que hubo un viaje normal. Pero salió a las 8 de la tarde de Bayún, que hubo a las 8 de la mañana. Entonces, perdón a mí que me reinició el barco a las 5 o 6 de la mañana, o por ahí, empezaron para. Pues no sé, no, quizás fue lo mejor, era mi miolo, en vez de ser o barco que me decía más o eso, pero lo mejor era mi miolo, yo qué sé. Pero creo que lo grabado no me gustó.
1: Uh-huh.
4: O sea, eso, sin embargo, para mí lo de voar no me preocupa. Aunque sí, a la volta, o todo el mundo, no me trae sin problema.
1: Uh-huh.
4: Bueno, hay muchos años que no voy, pero siempre le voy una gran ilusión. Bueno,
1: uh-huh,
4: pues, yo fui desde Getafe a Ayun. Levou no 7:30 num avião, era um F-4 do exército espanhol, claro que faz muitos anos. Faz muitos anos já chegou desde aquela, que entrou solo. Pero eu, sim, me gostava, pero primeiro quero saber o que é na minha terra. Gostava mais ver o que tinha ao redor de onde piso eu, que no ir a un millón que se verá otras historias, que sí es bonito, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque no sé, creo que ya os conté, yo estuve habrá por ahí un mes o por ahí habrá, estuve con unos señores de Argentina que eran de Suaya, que hará no final lo corno, pues, hará. Que estuvimos falando das focas, estuvimos falando destes, uh-huh, dos pingüinos, esas historias, estuvimos falando, porque ali mitad do ano, mitad do día, que eso sí, bueno, esto estuvimos falando, no moito tempo, pero quizá, bueno, media hora, por ahí, igual estuvimos falando, ¿eh? Desas, uh-huh, desas historias. Bueno, pues oyes, ¿no? Como ellos hablaban español, yo también hablaba español, pues oyes, ahí, sin, uh-huh, problema, pues, ¿no? Así.
1: Uh-huh.
4: Pero bueno, yo sí puedo, porque hay zonas en Galicia que son verdaderas preciosidades, y sin embargo, dice que el caraco no se está en sitio. Pues no. ¿Conocen bien aquellas pedras bellas que hay ahí en aquel lugar? No. Sin embargo, Y me dice, mira, Lalo, en Miami o uno, en los Caribes, o en otro lado, aquel o tal. Yo dije, era un chile que las aquellas peras en Ourense o una Coruña o X. Y después no vi. Subí quizás que el monte cae en tal sitio o a preciosidad que se ve. Él dijo, pues no subí allí. No, no conoce esa zona. O sea, está, como se dice, está que podemos coger los coches e ir hasta allí, que nos lleva un par de horas o una hora, X tiempo, a lo mejor no conocemos aquello, no lo conocemos. A mí eso sí que... No, porque, o sea, que me encanta que todo el mundo somos muy... Eu gustame primeiro conocer e saber o que tiño ao redor de mim. Primeiro saber o que tiño ao redor de mim. E despois, pois ir conhecendo mais longe, pero o que podo visitar aqui ao lado do meu. Que eu encanta-me, ou seja, gostei do guarda, ou do trem, e tudo isso. Os olhos, sim, mano. O do barco, se te digo, com essa mala experiência que os caras viram, e não se disse que não coexistiria o de. Se os barcos são totalmente diferentes para aquela, tudo isso. Mas há coisas que não. Ir ver, por exemplo, umas ruínas, ou ir ver qualquer história aqui no norte. Na nossa querida terra, por exemplo, lá tem pela Ribeira Sacra, eles são de uma casa lá no alto, aquela escarpada, aquela costa por ali abaixo. E dizem, bueno, como aquela casa estará mangada, postácula, como se a punharam de perigo. Como se a punharam de perigo.
1: Bueno, o que pasa é que é como todo, Eladio, depende do que guste. Ou depende do que nos apeteza, ou depende das posibilidades que tamén se teñan, non? E das cousas que se poidan facer. Porque hai persoas, pois as que lles gusta tamén de cando en cando estar nunha cidade con moita xente, por exemplo, que teñen un perfil urbano e lles gusta tamén a cuestión da cidade. Hai quen prefire lugares máis silenciosos, quen prefire lugares máis aillados, pero hai cousas bonitas e cousas apetecibles en moitos lugares. Está ben coñecer o que temos a carón, está ben coñecer en calquera caso o que nos apeteza. Por que non?
4: Non intento que...
1: É como todo. É obligatorio que nos guste toda a comida que se come en Galicia? Non.
4: Claro.
1: É unha cuestión identitaria isto de que nos sintamos identificados ou non con certas cousas. Bueno, é matizable. É matizable, pero isto é para gustos. É para gustos. Hoxe non falábamos tanto da cuestión do gusto, senón da cuestión, efectivamente, da relación que temos cos medios de transporte, co que nos leva aquí a Ló. Porque, bueno, o avión podemoslo utilizar para ir a moitos sitios, igual que o tren, igual que o autobús, igual que o coche. E hai persoas pois que teñen dificultades para relacionarse co seu coche ou para conducir o coche, precisamente por estas cuestións que estamos comentando, non? O marxe de calxe ao destino escollido, claro. E seguimos.
4: Mira, hai, por exemplo, aquí en Galicia, unha parellada que fai... dunha volta fai nove clases de carnes. Fai nove clases de carne, claro. Eso ten que ser pa seis, como mínimo seis personas. Pero fan esas historias. O sea, que carne de moitas clases. Entón, e peixe tamén de peixe. Moitas clases de peixe. Entendemos esas anovacións tamén me gustan. Eu gustame cambiar, non é dicir que me gusta sempre comer caldo ou quen dice caldo, outra vez. No, a mí gustame as anovacións. A mí probar carnes novas ou probar peixes novos, todo eso, cántame, señor. comidas de outros países. Sí, señor. Pero o que pasa é que, por exemplo, hai na zona de México son unhas comidas, pero todas levan algo de picante, son bastante picantes. Non son moi amigo do picante. A mí o picante non é a miña forza. Tenho outras... ojo, non quero dizer que non me gusta o picante, por exemplo, no polvo ou noutras historias así, que non me gusta o picante. Por exemplo, pues sí me encanta. Todo eso. Pero sí. Bueno, amiga Esther, hasta mañana, unha apertinha moi agarimos aquí de las terras de Puerto Marín, e sería hasta mañana. Un aperto virtual para todos os escuitas, para todas as escuitas e os escuitas. Un aperto virtual. Boa noite, hasta mañana.
1: Sigamos, boa noite. Un saúdo. Moi boa noitinha. Hablamos de la fobia a volar, hablamos de la fobia a viajar, odofobia, al parecer con H, de la amaxofobia, la fobia a conducir o el temor a conducir. Bueno, hay diferentes enfoques, encuadres de todo esto. Hay muchas personas que tienen miedo a volar y que tienen dificultades si tienen que coger un avión. Hay quienes tienen dificultades a la hora de conducir el coche. Hay quienes prefieren... porque se sienten mal, sienten ansiedad y toda una serie de defectos físicos, pues no viajar, quedarse cerca de casa. Nos preguntamos, bueno, ¿cómo argumentar esto? ¿Cómo matizarlo? ¿Y cuáles pueden ser los factores, ¿no?, que hacen que esto siga ocurriendo? Te invitamos a que nos llames al 981-1344-33, a que nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Tenemos tiempo todavía para que cojas línea, anímate y sigamos hablando de esto. Seguramente tienes alguna experiencia en este sentido. Quizás a la hora de volar, quizás a la hora de conducir, quizás a la hora incluso de viajar. Y nos preguntamos, efectivamente, cuáles pueden ser los matices a todo esto. ¿Y por qué razón habrá cada vez más gente que dice que se siente incómoda frente a la perspectiva de viajar? Precisamente por esto hemos escogido esta noche música que tiene que ver con volver a casa, con venir a casa, con ir a casa. Estoy volviendo a casa, I'm coming home. Vamos a escuchar a Lionel Richie. Llámanos.